Babaduhum bal khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alayhi وَطَافِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ سَجَدًا

0: لي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang Siti dari Banguntapan sudah bergabung malam hari ini program Tahsin Tilawatil Quran. Kita sapa kembali di belakang telepon 580333 di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan, Mas Hanafi.
1: Kabar sehat Bunda Yayu?
2: Alhamdulillah, tapi agak sedikit gerok ini, Mas
1: Hanafi. Oh, anjir, ya. Banyak yang flu, Bunda?
2: Ya, kemarin babil.
1: Babil. Ya, Bunda. Ayat 37, Bunda.
2: 37? Masih surat As-Saff, ya?
1: G.
2: Oh, ya.
3: 37. Surat Sod.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Ani.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Monggo Ibu Rahayu.
2: Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشياطين كل بناء وغواش وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ